xem có thôi cầu đọc buồn chứ bá bụt ai nói phố hoa đầy hoang thang chết quần vàng ai chỉ phải thắm chạy thơ xuân tay xì xoay nhưng đi đuổi bay đây xuôi hoa hay đuối xúc luôn tập